Iqaluun niunnu nuvuyagaranniartu anuringa 15 illasunninga 2 kimmeru unnu nuvuyagaranniartu anuringa 15 illasunninga 3 kingei unnu nuvuyanniartu anuringa 15 illasunninga 2 pannertu unnu nuvuyagaranniartu anuringa 15 illasunninga 3 kettertua unnu nuvuyanniartu tassikeinnarpalluni anuringa 15 illasunninga 4 kangertuaapik unnu nuvuyagaranniartu anuringa 15 illasunninga 5 mitchimatalik unnu nuvuyagaranniartu 30% qanniataqunnarluni anuringa 15 illasunninga 5 ippiartuk unnu siqinnerpalluni nuvuyavalluni anuringa 15 illasunninga 9 iglulik unnu nuvu

0: ilaat ema mikkuksanit nakini laatiktuinneqinginnit ema angunsugiaqartaqo maalarmatela angunsoqattalermatattaaq maannaaviyo tamnuttaaq qanakkut wiluni qanoq mikkuliyerunnariyamangaataaq kanasinermiutaaviyo adiawaangilleq unikaatligut tamaksamamiksaanut saaniaqtigu siwullerpaami qujannamik teema takoilaat tuktisiyoqattarnaarmatela mikkuvisiorlutit neqiksarnit teksamani teemanne qattalaoqivisi
1: taimannaaqattaq luaqpallaunngittuli ukeungunersautilluuli mikkuksarsiorluaqpallaunngittut panngerinikkua panniinnarnilli mikkuliulluaviyullaortut ikkua